0: Hola de España.
1: Hola de España. Y mi Schlussuma Podrasky Radio.
2: Nossa, hein? Que é isso? Nossa.